0: sō, ngē nī kiāk zē nōng shī gā sāng kā nā lī bī rī sām jū, mā tā lē tē sā yō rī bō. Tsū zhē dā!
1: Kīrā nī sū yī bā!
0: Ngō nī tī nē lām shio kī jū. Gō chī tū gō, tē sāng kā yī bī zhā.
1: Kīrā nī tā tō tē kār chī gō. Tāpsāng tī rī sī kāng mār tā, mā jī mā tō zī chō mā rī.
0: Ngā nī tī tī tī mī tū, yāng kē gō chī tā, ngā nī kē lām sāng tī nē kā chē chō.
1: Ngā mā shīn qī mō yī, kā lā sō nī yī mā tō, kēn zī hō chū nī mē tā. Tā tō mā chī bī nā, zē mī chī gā mā.
0: Tē chā tā chū yab jī, nē rā lā sō tū kā chē sē sō tē shī. Tē mī gā mē bā, chē rū gyō. Lā chē nū bā shā bā tī jī yab jī. Ayo to mi do. Kati. Nge samlo khos.
1: Ye. Ye. Kirani de kub de je kharz. Da gili ne bu masi. Yo se so wa ju.
0: Lis. Lu ge ma jin yin gui qian de ma jin qi mo guo guo dang tu yi me ke zhe xie jiu. Teng ge ma jin qi mo ge ta zang na le. Ma jin men de zui qiu ma li si ge. Che zang ge ni ma jin yin bei shu guo ti ma ji sam chu. Cui de shi de du wu de ta ri xia. De ya jie lu ge ra yo ji.
1: Yi se qi a.
0: 全世界去呢，光没水电，光做不了。天上最菜水马啥不一呢？对，那么样点点有理。对，那么样点。要菜是老多，一年菜还是少的。虾米出没是老多，俺虾米出没是搞不赢。啥样么都行个嘛？俺养水水去都没得。之前呢，虾米出没的行不起，少土不一呢。俺爷爷的呢，开车偷着一只，工资多。